لدي اي بان بك دي قابا خبابا العدلة دي العدلة بس العرب نعب باش بلين يتو جاقا بابا مصطفى عند دي داري قطيت كاخوين فازو قرار من بخدير دو شام حسين آغا دل ودير نيكا حامير آم حرامي لايم نبيج نبلين تخور تجال عاقلية تتنية زنام ايك بلا خوب كوش اتر سب در بكير تخماتش من پاپو کا خدير نابج نامو سو غیرت گرال شنال قلیات خوینش کیجار کوپ کے میرے خراب لبر دیوار خرکے بے خودی بے تارو بے تور بمین بخیم لو او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او

Gel, hakkı çok kabına onu pek rahmet. Bu kabına on. Beni araba çün çöne bacarı hamsi hamur fısır tir kalkaç halil fısma meve kalkiri ya. Malime zani zani tene zani jibra teb geyten. Kaç halil zabıt bu, el bacarı hamsi hamur bu. Hapsa deci kumberani kabına on, gel hakkı çok. Bu çok bacarı hamsi hamur. Bu hende de fikir çalip ismayı kudu bin. Bu da ki pesyar gelberdeli bu da ki çalil kire ya. Yine gütü valla da. Yine hoşhane. Halbuki ki en becek hasta khane. Yine hoşhane yine biz diye. Ben çadır eve. Ben çadır eve. Ki eti hafsat veri fadizik bu ki çalil. Ki eti sat taqa pustakhu. Rondi ki çava vida ten. Ki eti giri. هاي قلت كيف حفصات خانه مقلش حفصات خانه حفصات جيت بشتا سريبي رنشت بس دي خفصة سريبي داينا انا قلت في اسمه جانش خليت لا تشيا انا قلت اي لوية طازة ما تنزاني متشيا قلت انا قلت چه درمانه من نينا اصلا خوش نينا بس ما اينا خوش يتاوي نينا مباوي نينا دربي اشخي ازي قلتين چو خدا خیر جنین چو بومن جا بکی ببرن حفصه دین دول ماما من بومن جا بکی دیگنیم از جا دول ماما رویش نفسری پیگود موسیقی